umi ene free ni na yam ebaaye yeme do betu na mo aba be humi a ensa no eye nipa ene bie mu etu obi wo obie wonsem na se onkita honhom papa umi a odi free wo na yam baaye no otime ji sa tu me no ede ma obi otime ji eto twene eti tumrekai nabra nebehume na shabra sasafo ono ene erade asante kasa emu no ye wokasa bi se osimede me shabra me bayo nanso obi ana adane no anase obi ana agye efri mensem ene se agye wo shabra efri wonsem a shabra dane fo ono ne asafo erade ento te ho e twen akwakosi daben na mini pa wu tie me wo hwe me wo te me nkan e reverence ya apa life wa wo hwe me mene wo ene e kasa wa wu tie me mene wo ene e kasa tie me ye wotimo se enye wo so ene ugina bre ene ugina no usa fri wo mofrase no obi ahunwa na nani je wo ho eba na sai ana afedi nipa empe wani mahwe preto ano ya sesa won shebre obu ha osofri ni mofrase no na woni mbobo pa obu a osofri ni mofrase no na otodwom pa obu a osofri ni mofrase no esanse ode ne shebre eba ye nti no eduru tambi na se emofra kra omote ho edi agora wase meye sofo na wogina ho na ayete se di opriche no afa eba no sen ana obi anka wo ye sofo se se wadani messenger wadani cleaner wadani beggar wo de wo shebre bai that obi age everyone sen sorry na na meka no Israel mu no ye wo abofra abofra no osa efri ni na ye mu no osa efri ne na ye mu no uben sasa abofra no na obi asasa ne shebre ana me kamfo urade edema o se me nyame a me som no no otumi bibia yo se adane wo shebre ye butu wo shebre a shebre dane fo ono ene urade bibia wo safiru mo frase no utimo se kosa uye wo school no na nka bi awe nurse ana awe doctor o study from omofrasia na nka bi a wo se e bi a wo na nka wo ye preacher afre ba no sen ana niam adani ana se obetie me no atie me ya ye nyame na ye som no no he is the miracle worker wa nya ohun ni hafo wa nya ohun kwajofo na beba behume ochina anopa e ka se urade de nya nyam se e o shebre ne yadane no e ya butu no a urade nam ne so bema de afri wonsa no wonsa e beka nanse bi wo beka ya ye bo me testimony bi wa ha a eye sofo bi a na ofri asante mampom na sofo yi no e herbales na osa ye sofo o ye prophet osa ye kwiani that sofo yi e sana sane asesa ne shebre nti no na osaifo no yariye bia ni asase we so a o de ko sofo yi animu a Urade ntimi mfa no so ensa wo yade bet ekodru mpempenso a sofo na wono sankofo yare no no no ankasa mu no yato yare bi te se diabetes e de ama no na sofo yenu masem ne se so oda na jwa otime junso raba ma na sofo yi enhu ne ne ho ano bet asedan kanyame a ote ase ebra sofo ije ni ha no ja akwadwero